0: Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

A što se saobraćaja tiče, frekventan je ovoga jutra i naravno vozi se uz otežane, rekla bih, uslove, pa eto ima magle, vlažan je i kolovoz. Pa pazite, a iz Bihamka kažu jutro se u Bosni saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima. Očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti i brojne su dionice gdje je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Ukoliko putujete van granica ili u Bosnu i Hercegovinu, uglavnom duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Gdje god da putujete, sretnu i ugodnu vožnju vam želim, nemojte žuriti, ako kasnite, pa stići ćete. Šta se može, šta je tu je. Kao što rekoh, magle ima na ovom našem području, pa eto, pripazite se, dragi vozači, smanjite gasa, pojačajte muziku.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom

Pozdrav Rabeno iz Đinića od Hazema Puža iz Međeđe Gornje, po njegovoj želji Hule Amanet, pozdravi Almedinu iz Tuzle.

0: A u nastavku Aleksandra Mladenović i Andrejan Čekić i pjesma Volim ga ide po želji naših slušateljka Sanele i Alise.
1: Ćao. Kako ćao? Ćao. Što si na raspoloženju, čovječe? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čovječe, znaš koliko smo
2: čekali? Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
2: Pa volim ga. Volim ga.
1: Ču, volim ga.
2: Voliš ga.
1: Ja, majko moja.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95. Čokolada Dorina Marku 75. Sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: Evo još jedne muzičke želje u ovom terminu. Slušamo Harisa Džinovića za Društvo u Tuzli. Nastavit ćemo sa muzičkim željama od 17 sati. Ostanite dalje uz nas.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone Pasta Rico 400 grama, samo 1 marka, keks Čoko Šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara, ananas, limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hoće.

17:36, idemo dalje sa vašim porukama i muzičkim željama. Pozdrav iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke, Sajruha, Zimu i Majdu, sina Majda i ženu Jasnu od Ćazima. Slušamo Janu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.